0: ཁྱེད རང གསུམ དག རེད ལང ག དེ ཅོ ཝ ཆུ ན ཡིན ཅེ དུ རུ ཅི གི རེད ལོ ཅི ཁེ སི ལོ ཅི ན ཡང མོ ཆུང པི ཡིན ན ང པེ ཅི ལོ ཅེ མོ དེ ཚོ ཝ གེ ཡིན གོ ཚོ དེ ཁག པི ཡོ རེད ངེ སུ ཅུ ལ ང ཚོ ལེ དེ ཁེ མེ གུ ངེ ཅེ ལེན ཁང གིས ངེས
1: ནས དེ སམ
0: 取得钱没，我自己捡到的。在这用嘛的，去让给狗狗洗了没吧？你也去让吃饮食了没得？
2: 我头都卡巴卡些些不有，过一段工资里，主管的。什么钱多多嘛那啊？你去让吃子没得？

0: ཁྱི དེ སུ ཡོང གི པང ལེ ཚོམ ར ལུ ཁེ ཤུ དེ རི ང ཚང མ ཁི རང ལེགས ཅི ཆེ ཡུ ཁི རང གི ཚང མ སི དེ ན་ད ང ཆ ཁོ ཆེ བ ཉིམ སུམ གོ རི ཉིམ སུམ ཅེ ལ ང ཤུ བ དེ ཁི རང གི དུམ ཅི ཡོ ཤུ གུན ཅ ང ཅེ ཅེ ན་ རོ ང ཆ ཁོ རི མོ དེ ཅེ ངུ ཅི གེ ཆོ
1: ན་ ཐུབ ཏུ གེ ཐུབ ཨ

0: ཁྱི དང ལོ རིམ ཡང གྱ ཆེ བི གིན དེ ཆ ན ཆུ རིན དང ལོ རིན ཆུ ཆུ ཐུ རི ཐབ ཙང དང སང ཆུ ཕེ ཆུ ཆེ ཡ ཤུ གི མེ བེ ཐོ ལ གུ ཅི ཉུར དང བི ཡིན ཉ ལ ཁང ཕན ནང གི ལོ ཆེ ཆ ཤེ ཤི གི ཡིན ཇུ ཇུ བེ བེ ཅི ལ ཁ ལི ཁ ཆོ རི དེ དེ ཆ གུ ཁོང ཚ མ ཤུ དེ རི ལེས སི ཟི ན དང ཉེ དེ ན གི མང གུ དུ ལེ མི ལ ཅི དང གུ བྱ རི བ ཅི རི ནང གི སོ ཁ ཆུ ཅ ཐུ ཐུ 멍시에 갸다 숨죽
1: 갸다 숨죽
0: 사바딘야르 사바딘야르 뜨아

0: རང ཡོང བེ ལེ ཨ ཟོང མ རེ
1: རང ལེ ཡིན ནེ ཟོ ཁལ ལ སོ མོ ལ ཐོ དུ བེ
0: ནེ ཟོ ཁེ ལ མ སོ
1: རང ཡེ གུང ཡུ ཨུ དུ ཐེབ སེ ནེ ལ མ ཁན ང ཁ བ ཏ ཡེང མ རེ ཏིས
0: ཁ ཆི ཡོ
1: ཉེ ངོ རང གོ ཡུ ཚུ གུན ཆ མོ ཡོང ཨ
0: Yeah,

0: ཉིན ཅིམ དགེ
1: མི ཤིན དག ཅི གུར བེ སོ ཤུ
0: དོ ཉིར ཅིན དོ ཉིན ཅིར ཅིན དོ
1: ཉིན ཅིར ཅིན ཤ
0: མུན ཨེ
1: མུན ཨེ
0: ཅེ ནི ཡོང ཨ དང ཉུ ཡིན ཤེབ ཤིམ ཨ
1: རིག གེ དེ
0: 上对东做不下下，下面呢提困些钱呢？提人给考虑的，退休点呢？提困的差不多，对，让给俺女子，俺吃不起，俺可对困对呢，困不起。哼，是不是嘛？通知给的，Let's。

ལུགས་ཅིང་ལ་ཅིང་བ་ནི་ལང་ཚུ་ཐུལ་ལེབ་ཡིན་བེ་ཆུ་གུ་ལུན་བ་མ་ཚོ་གུ་རིམ་ཐི་ཆུ་བེན་ན་ལུབ་ལུན་ཡ་ཧ་ཅང་ཡོབ་ཡུ་སུ་གུ་ལུབ་ཐུལ་ལུན་བ་ཐང་ཧ་ཅང་ཆེབ་ཡུ་ཉེ་ཁོ་གི་ལོབ་ཅོ་ཚོ་ལུབ་ཐུ་ཏོབ་ཡང་ཆེར་ཅོ་ཁེ་སི་ཁེ་གི་གུ་ཨོ་ཐི་ཅ་ཐོང་ཅུ་ན་ངང་ཚབ་ཆེ་གུ་མི་དེ་ཁེ་རང་ལ་ཐུ
ཁྱེད རང ལ དགའ བའི ལུས ལྡན མི ཆེ བའི ཚོགས པོ ཞིག ཡོད པ ཤེས ན ཁྱེད ཀྱིས དགའ བ དེ སེམས ལ ཉར ནས ཕྱིས སུ ཁྱི གཉིས མི ཚེའི ལམ སུ ཞིག ན སླར ཡང ཐོབ དགོས ཡོད པ ཡིད ཆེས ཆེ ཆོག

0: ཁང་སི་ལ་ པ་ལ་ཁ་སིང་མ་རི་
1: ཉེ་ཨ་མེ་ང་ ཅིམ་བ་རི་རི་ཐོལ་ ནམ་ཤི་རི་རི་ཡོ་ཤི་ ཀམ་རི་རི་གང་ལ་ ནང་ཅུ་མེ་བེ་ནམ་ཤི་ཡོ་ཤི་ ཁོ་ན་ཅུ་སེན་ཐོ་ཤི་ལ་ སེ་ཐོ་རི་སུ་ཉུ་ཡེ་
2: རང་ཁེ་ཅུ་བེ་རི་ཅི་དེ་
1: 巴拉克丁丁先偷袭。

0: ཁབ ལེགས པ ཞིག ལ གན ཐོམ གར ལ གི རོགས རམ ཡོད ཙང ཉེན རིམ ཐེ དེ ལ ང ལེགས གྲུབ ཐུབ སོང ཝན ཀྱང ཨ མ ལ གི ཉེན ནང དོན ཁ རི ཁྲི མིན དེ ཙམ སེ པ ཁེ མ སོང ཨ མ ལ དེ མེ གོ རི ཤུ ཅི མེ གོ རི དང ང ཚོས དེ ཐ མེ གོ ཡོ མ རི པ པ ལེ ཡོ མ རི མེ གོ གོ གོ ཡོ རི ཅི མ ང ཚོ མེ གོ དེ ཡ ཡོང གོ རི ཁབ དེ དུས ཉེ ཁེ རང ས ཅི ཁ སི ཁ ལ ཆེ ཆོ དེ ཐོ སི ཁ ཅི རི དང ང ཚོས ཁང པ དེ ཙམ ཐོ པོ ཡོ མ རི ཅི མ ང ཚོས ཁང པ ལེ ཐོ སི ཁ ཅི དེ ཅེ ཅི ཅུན ཐོ མི རི དེ ཆུ མི རི ང ཚོས ལེ ག ཆེ མ རི ཅི མ ཆུ ཅེ མི ང ཚོས ལེ ག ཆེ རོ ཆེ རི ཨ དེ སི ཁ ལ རི ཐང དོ ཞན ད མི ཅ བེ ག མེ ཁ ལ ཡོ རི ང ཚོས ཅིག ཆེ ན ག མེ ཁ ལ ཞན ད ག ལེ ཚ ག ཆ ཆོ རི ཕེ ཀེ ལང ཁོ མང པོ ཡོ རི ཐང དོ ང ཚོས དེ ལང ཁོ མེ ནེ ལེ ཅི མ ལང ཁོ མང པོ ཐ ཁོས ཁང ཅིན ཐ ག ནང ཞི ཁ ར གོ ནེ ལེ ཡོ རི ཨམ ལ གེ ཐང དེ དེ བུང ཤང ཐི ཁོང ཆུང ཐུ གབ ཐ དུ ཚི ཡུན དོ ཆེན པོ ཆུང ཡུ ཅི སུང ཆུང པོ ལ གེ དག པ ང ང སུང གི ཚོ ཨ གེ དང ལིང ནང གེ ཡུ
1: མེད་དོ ཏ་ན་ མེད་དོ མ་བོ་ཏ་ ད་བོ་ཤུ་ནེ་ལེན་ཧ་རྡོང་ཏ་ཅེ
0: ཉེ་པོ་ལ་ལ་ཡི་རང་ཆེན་པོ་གི་གུ་དུ ཁོང་གེ་ང་ཟུ་ཁིམ་ཚང་གང་བ་ཙམ་མ་སེ ཁོང་ཐིང་ངུན་ཅིང་ཅུ་མང་མི་ཤི་གང་རི
2: ཡོ་ཅི་ཅེན་ནི་མ་ ཆང་གོ་ཡོ་ཆང་ཡི་ཅེ་གུ ཐིང་ཧ་ཡོ་ཐིང་དང་ལི་ཧ
0: པོ ལ ཤེ དུང གུར ཉེ བུ ཡུ ཁོང གེ ཤེ ཉེ བུ ཐེ ཐ ཚང མ པུང དེ ན ནེ ཅང བུ ཡིན མེ ཚི ཅེ བུ མིན དུ སུང ཅ ཐེ ང ལུ ཤེ

དེན ནམ ཤེ ཐེབ དུ བེ མུ ཅིན གི རི ཝ ཆེ སམ དུམ དུ ང ཚོས ཆ ཤིང ཐེ ཁ ཡིན གི ཆེ སི ཆོང ཤི ཐ ཏ བར ཧ ཅང ཇེ བ དུ

ཐིང གེ ཐ ཅེན བེ ཛེ གུ ཐོ ཐུ ཚི ཚམ མ ཐ ཉོང ཚོར ཡེ ཐོ ཞོ སིན ཐུར གུ གུ ཡིན ཁ ཡིན སིན ན ལོབ ཅ ཐུན ཐབ ཡེ བེ ཐིང ཨན ཇེ བུ ལུ ཆུ ན གེ ཐ ཅིང ཐིན ཇུ ཤུ ཐི ཡིན སི གེ ལ གེ ང ཚོ ཆེན བུ ཆ ཅི ས ཅ མང བུ སི ལི གུ ཅི ཡིན ནེ ས ཆོ ཁང ཐུ ལེ བྱ རེ ནི ཁང ནེ ཡོ མི ཡེ ལ ཉེ བ ཐ ལེ གུ ཁང སི ཆེ རུང 人你个心定个给他提，马借个钱送穷。

ཚུགས མ སྲ ང ཉིད ཀྱི རང ལ ཐམས སོ ཚུགས མ སྲ ཁྱེད ནི ཕང དུ ལོ དེ གེ ནང ལ རང གི རྒྱུ ཐོ བ ཅི མེད པས

0: ཚར་ཏོ སིན་དགེ
1: མང་དམི་དུ ཨམ་ཅི་མེན་ཅེན་ནོ་ཟེ་ཆུང་ཤ་ ཐེ་རིང་ག་ཡོང་ཅི་ཕོམ་པ་ཆི་ཅུ་ཉི་ཡི་ སིན་དག་ཁེ་མེ
0: ཐིན་དེ་ཤེ་ཅུ་ཉི་བེ
2: ཨ་མ་ལ་ ངན་ཉི་ངོ་ནེ་ཅུ་ཉི་ཡི་བེ
1: ngarani chi chi chi gyurung gu chin za pa lo chok shi rang me do li ya gyurung gu chu kyem ye me za me do chi gi shi ta zi chi ga zhong me bie
2: an le
1: zhe xi ngo
0: ma xin ni yong duwei
1: ཁོ་མ་རང་ཉིམ་དོ་ ད་བཅི་སྟེབ་ཤི་ ང་དོང་ག་ནམ་མ་ཅིན་ མེན་གང་ཅུག་ཤི་ ཁོ་མ་ཡ་ཕག་ཅ་ཉིམ་ཞ་མིང་གསིང་བི་
0: དེ་དེ་ཡིན་ནེ་ ང་གུམ་ཚེ་ཡོར་ད་ ཉེ་ཁལི་གལི་ཁོ་མ་ཅོ་མ་ཤ་བ་ཡ་ ང་པོ་གུ་ཉིམ་དོ་ ཚོ་ཨ་ཅིན་ཡུས་ཀེ་མེ
1: ཚོ་ཨ་ཅིན་ཡུ་ཡིན་ནེ་ཁལ་ཅ་ཡུ་ ཇམ་པ་ལ་ད་ཉིམ་དོ་ལོ་ཅུ་ཅན་ཚོ་ཨ་ཀེ་བདེ ཁོང་སུང་གུ་ཅིན་ཡུ་ཡི་བེ ཁྱི་མ་ཅིང་ཅན་གི་རང་ད་ག་ཡུང་གུ་ཤི། ཁན་ད་རང་ཕོ་མེ་པ་བ་ཤི་བོ།
0: ཁན་ད་ང་ཕོ་མེ་པ་བ་རིས་ཁ་སི་རིཡ། ཤང་ཅི་ཅལ་མོང་གུ་དེ་ཐོང་ས་ཡོ་མ་ཤི། ལུ་བུ་ཏོབ་ཡལ་ང་བུ་ཤེབ་ཤི། ཏན་དེ་ང་ཁ་གེ་མ་ཤི་བ། བུ་ཅི་རུ་ཡི་སེ། མ་ཐ་ས་ལ་ཡང་ང་ཅི་ཤེ་ཅེ་བུ་རུ་བ།
1: ང་ཆུང་དུ་ནེ་ད་ག་ཡི། ཁར་ཅི་ནི་དུ་ནེ་ཅི་གི་ཡུ། རང་ཁོང་མིན་དུ་གེ།
0: ཡོང་ཨ། ཤིན་ཅི་ཡེ་བུ་སོང་ས་ མ་ར་ད་ག་ཤ་གི་ཡུ། ཤིན་ད་རང་ ཁར་ཅི་ནི་དུ་ནེ་ ད་ག་ཅི།
1: ཟང་ཝན་ནེ་གུན་དོ་དོ་ཅི་ཅིམ་དུ།
0: ཨོཡ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Eli, marani lu sa ni do dam, tiong ta bu di. Ni zhe wa le, marani ni bo, lu sa da gua dan ye bu xiu.
1: Jie Ming, marani ma lam ge che, tim zhe sang wo shi zhi tou che de.
0: Ye, ma lam ge de, da ni ma da.
1: Jiang ge ka ka ma de du.
0: 我操，把你也笑晕！
1: 行啊，你这完了真美丽，看见你阿木同样也白，没人给不赢。你这完了牛建明，他路局长顶了个，旁边马虎吃不消。
0: 那给俺我那一千一百。
1: 一千一万钱。你让咱们去喝点免息的一杯。
0: 是的。
1: 我那钱呢？俺找不着么子钱没？上面俺包不掏不住是，手机里俺这完钱没嘛是？
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
2: 你
1: 的巴德。